Կողտարեն հեժա դիսեմբուեր անե անհա պեյամ եկ մե հատ պեյամ ժմերա հատի է, բրաստի գել եկ պեյամ հենը, բխույնեմ էվար բաշտ էլ ալ, էվար բաշտ խաբացքար եմ վենք ռադիո, ես ժիբո հեվալ են գիրտիգե հեվ է գողտար դիկեն Սիտրանա, լեյլա իշխան վեի մալինո դիարի դիկեմ ժնհավ է սպաս, եմ ժի սպասի ու խայ ժբոյ պեյամ են, ու դիկեն նավի խոնեն վիսանդի է, եմ ժի հեվալ են կուլի գիրտիգե հեմ է գողտար դիկեն սլավ են խադի շեյնեն, ու բե ռոժ են խոշ կու եմ հեվիդար ունքո դեմ եք նեզ դայ ուժի դնավերա մեզապն, ան հա Սիտրանա լեյլա իշխան ու մալինո եմ դիարի ու գողտարվան եմ վենք ռադիոյի դիքին, կերեմ բիքին ավի կուլի գիրտիգե հեժիմ է գողտար դիքին,

Գոշտարե Մայերջյան, վաղտե մացայ մենց, ես պեյամ բուանի, է պեյամ եկ ու մեն դեկե, դե իրը կուվաշտ է, մագոյին է դոր բդոր պերոդըն, մա իրո համեի պեյնի բերնամ է խոյ, մավան է ինը կումա գոշտարի կերտ, ինը կումար է վենգեշտ, ինը կու պեյամ է խորեշավութի, մա սպասյան է խուկեն է, մավան է կեշ մա ավան բո, մա միան է հեվտի հերոր սարդ շեշ ու հեվտի շանի դեմ, մա բեն է մեյման է շմա, խովիրա մեկ էր է սբա ռոջը չարշ է միա, սբա սարդ շեշ ու հեվտի շանի դեմ, այնա մա գովվ է մեյման է շմա. Բելի գողտարեն հեժա եմ իրոհացն ձավույա բերնամ է խոյ, Եվեք շմերա պեյամ շանդըն, Եվեք ու դենգ ավեցն, եմ սպասի ու խոյշ բոյվանդըքն, ու եմ դբեջին մալա ու ավաբ է, մալա վենգ ռադիոյ ավաբ է, հերցիմ եմ նսար վեշանա վենգ ռադիոյ վերն ջեմ հև, իրոժ ռոժա ռոժա սեշեմ է բու, հունզանն եմ դնաբերա հեվցի հեր ռոր սայդ շեշ ու հեվտե շանը, հեվտե էվարիդը, եմ դբեմ մեվան է ու է, սբե սայդ շեշ էվարիդը, դիսա եմ է բեմ մեվան է ու է, մեգու եմ հացն ձավույա բերնամ է խոյ, պեյամ եք ես վի բուխույնեմ, դուրայու պեյամ եք ու մանը ստրանեք ու եժմե խոստն է, եմ է դոր բդոր վան ստրանա եմ էլիղ եմ էժ բոյու է պարվե բկին, գոտի եմ Merhaba, ez Ruken, jwe Strana Tsara Mehmedova, Gulşerin'e duhazım. Jboy gohtarın Veng Radio, jboy halkı Ahmet'e. Em spasiyoha jboy Ruken dikin, em ji Strana Tsara Mehmedova, Gulşerin'e diyari gohtarın Veng Radio u. Ji çar perçe vela ji cihane eve kume gohtar dikin, em jboy van dişeynin. Biminin hoşiyede evar baş.